banger av en låt. Altså, en yearning låt, en låt hvor han skriker av full hals. For en bra vibe. Altså, jeg har gledet meg til den dagen kom, og nå er den endelig her.